0: دور تھا اسٹیم کا جواب نہیں, جس نے مجھے اتنے چڑھنگ سے ان چیزوں کو تھمارنے اور ساکار کرنے کا اوسر دیا.
1: کچھ بے مثال قصے
0: میں نے پڑھا, جانے کتنی اڑان باقی ہے, اس پرندے میں جان باقی, اور جگجیت جی میوزک کے ساتھ شروع ہو گئے. یہ کسی شاعر کے ساتھ نہیں ہوا.
1: آج کے مہمان راجیش ریڈی 13 مئی شام 4 بجے اور 14 مئی صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: جانے کتنی